0: Tuli Buhun, unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu, catet jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multa Tuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.
1: Lubang Ruha. Bersama Multa Tuli FM. Multa Tuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Dang sia.
1: Ngagoler dang.
0: Budak.
2: Ugah kan.
3: Sigap dia ge da eleh abdi. Tapi teu naon nya.
0: Luar biasa.
4: Terlatih atuh si Aden mah.
0: Luar angka. Kabeh ajian pancabraja teu mati. Beraja Musti, Beraja Kalpalamatan dan Tausesa.
3: Cobian ku Beraja Roromeheun.
0: Ya, ngahina na teh. Cikan sia boga ilmu naon hayo? Anu leuwih teh eta?
3: Henteu, teu gaduh ilmu abdi mah.
2: Polos.
3: Polos teu naon?
4: Kumaha nanyakeun leuwih mah?
0: Buktikeun hayang nyaho.
3: Naonana?
0: Nya pangna kitu teh boga kawani naon coba?
3: Oh kitu?
0: Iya. Yeah.
3: Nya urang taros kene kana kagungan.
0: Kagungan naon?
3: Kagungan agan, kagungan abdi da eta keta kene. Ngan manusia silo. Mulai agan ningali si cepot teh padahal lamun ningali ka sang tukangna rekep deng-deng papak sarua. Sadayana tunggal makhlukna utek tongo walang taga ropeti gogodongan. Sadayana oge jajadian anjeuna. Agan abdi, abdi agan. Agan jeung abdi anjeuna keneh. Nya ditunggalkeun we dina la ilaha illallah. Jadi eta-eta keneh barangna mah. Agan boga rasa gagah pangaruh tina boga Beraja Musti, Beraja Kalpalamatan Dentau Sesa sapta pengurung bajigiring tapak nengala. Tata abdi mah bade ngabantun eta we.
0: Naon?
3: Gening Gatot Kaca anu disebut gagah teh neungeulna teh mah ke Beraja Musti.
2: Prah we nya.
3: Beraja Kalpalamatan Dentau Sesa ai aslina teungeulan Gatot Kaca naon?
1: Cing, aya nya aslina kumaha
3: teh? Gening ngandelkeun batur. Aslina ieu mah.
0: Aslina. Naon aslina
3: teu gableg naon-naon rokrak sarua jeung aing.
2: Sarua we nya. Prah we geuningna Kang.
0: Leuleus ya. Allah.
3: Tah aslina Gatot Kaca teh eta. Teu daya teu upaya rokrak maneh teh.
1: Dayana upayana
3: geuda. Heeh.
0: Aduh ampun sepot leuleus ieu. Asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan.
3: Tuang heula atuh.
0: Tong heureuy lain leuleus eta sepot. Ya awak asa eueuh tulangan.
3: Kentos atuh ku beusi. Pancen Gatot Kaca teh tulang beusi awak wajah jeung sajabana urat kawat. Mana buktina?
2: Kalau urat karet
3: teh. Nah, di aku. Teu aya naon-naon agan dipayuneun anjeunna mah agan. Ieu lambang kagungan nagara geus aya kecap ketuhanan. Hartina anjeun teh kudu nyaho bagbagan kapangeranan. Ha? Geuning anjeun pangajaran radi nu kitu teh can jadi ahlina.
2: Bener.
3: Pangarukshak ka nagara teh ceuk katerangan lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Paingan awut-awutan nagara teh lain ahli sia teh geuning.
0: Aduh ampun sepot.
3: Ampun ka saha?
0: Leuleus kaula. Beyesia. Gogoleran di dinya teh digebug teu naon? Dikumaha sia?
3: Palain nyobian.
0: Dikumaha? Leuleus. Allah.
3: Bayangkeun jelema jangkung gede ti beubeut. Mun ngampul aing. Aduh.
0: Pot.
3: Lah,
0: leuleus aing.
3: Ya.
2: Leuleus
3: aing. Ya. Lalungse kabeh. Aing ngalala duit terus-terusan atuh.
0: Ampun, pot. Leuleus aing.
3: Kumaha?
0: Pantes dik nyokot layang jamu sekali musada degening boga ilmu kieu.
5: Eta silo kene atuh. Ulah musyrik dalain kuring nu boga.
3: Ieu teh bi kudratillah, bi iradatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi pardotillah, bi hikmatillah, bi mujijatillah, bi aunillah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kuring teh ngabogaan naon-naon, nyebut leuleus teh lain rencana kuring, tapi ujug-ujug pok kuring oge kaget teu nyaho.
2: Nya saolah teu sadar.
5: Aya naon ieu?
0: Jadi bingung kaula oge.
5: Nah, atuh bae bingung mah make ngabingung-bingung maneh. Ngaron dikukut atuh ari harorea mah bingung.
2: Ulang ngukut ka bingung mending ngukut hayam gitu. Bebaskeun
0: eun. Cincing ayeuna mah sadar aing. Ngan syarat anu mutlak eta teh lain dek dipibana.
5: Lain,
0: lain dek dijual.
5: Lain. Dicekel we ku kuring. Keur natar mararaneh. Supaya maneh teh jejeg ancek dina ngajalankeun kawajiban teh istiqomah ulah unggut kalinduan ulah gedag kanginan nyerak deleg hukum nu sabenerna
2: eta
5: ulah nepi ka hukum dijual meulikeun kana duit
2: pados lurus
5: ruksak ieu kahanapna ieu
2: bener moal teu rajet
0: kaula menta cageur we eunah mah
5: cageur ulah salah alamat aya nu kagungan cageur saha
0: Allah.
5: Tah kayaknya mah penta.
1: Lah salah penta.
0: Nun Allah, kaula nyuhunkeun sageur.
5: Tong cecorowokan, da Allah mah teu budeg. Apan percaya yen Allah teh maha dina sagalana bujeng hinga kana lengkah wujudna manusia, kana utakna ati uningaeun. Ku jorojoyna oge geus uningaeun. Sabab naon? Sabab kabeh ieu nu di dunya teh alat deteksi anjeunna. Urang moal leupas dina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid.
2: Eta.
5: Cing yakin atuh Bim? Nya. Ulah ragu-ragu,
2: ulah satengah-satengah do.
5: Apan ulah dimang-mangan deui teh kitab teh pituduh. Tah kitab anu aya di awak anjeun, Iqra kitabaka ka pabenafsika.
2: Walah.
5: Sok. Ku jorojoy hate.
0: Ai syaratna
5: bersihkeun hate. Ulah aya dengki ka kuring, ulah aya ngewa, ulah kaget, keun ada anjeunna keneh teteh. Pancek dina kasucianna. Pageuhan eta qad aplaha man tajakaha. Ha dirinya domirna kana hate. Bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Eta. Percaya. Dijampe teh ku kuring.
0: Henteu.
5: Eta. Saha eta?
0: Luar biasa.
5: Nya teu kudu ceceuleuweungan. Ieu mah hayang kapake teh ceceuleuweungan make pangeras ongko. Gagadengan batur kumaha lamun batur anu nyeri huntu? Kudu make rasa, make rasa, make rasa. Aing mah dek sunah Rasul.
2: Biasakeun jeung.
0: Percaya aing lamun kitu carana, moal ngayakeun tindakan naon-naon. Sabab eta caritaan teh kungsi kadenge ku aing waktu aing pangih jeung diri aing di tengah laut di lalampahan Bima Suci.
5: Tengening poho deui.
1: Oh, nya kan poho.
0: Tuluykeun bos. Aing teh balik.
5: Hiji tah. Atuh anu geus nyaho itung-itung ingetan.
2: Nya atuh ngelingan we.
5: Nuca nyaho atuh sugane nyerep. Nya. Kunaon nya masih kana ngaringkuk?
0: Tita tadi dina hate ge angere kaula menta teu dijabah
5: da kotor
2: lain teu acan
5: satelit dipacelengkeun ka luhur cenah ngamonitor tina satelit laporan kana radar tina radar bejakeun ka unggah imah ngan di unggah imah kudu aya antena
2: kitu
5: tapi lamun TV na masih keneh geger jedan atawa sireuman ta eta hartina teh cuaca na nuju awon. Eta cuaca hate anjeun kade ulah aya kaget ulah aya bingung wani jeung sieun tong dituturkeun sok bersihkeun poloskeun eueuh naon-naon angin anjeunna wungkul sagarupa oge
2: longkeun geuning
0: Allah
5: nya ayeuna menta ayeuna dijabah
2: murga
6: kan samaruk kumaha nya kan.
0: Tapi loba anu menta teu jabah.
5: Oh, mode HP.
6: HP kumaha? Laras. Teh HP nya.
5: Ai eta mah tihangna geus di jejeg-jejegkeun geus di panteng naon tangtung-tangtungkeun. Geus diadegkeun.
0: Naon tower?
5: Di mana tower geus ditangtungkeun? Tuluy urang hubungan ka mana wae oge, teu kudu make jeung jauh leumpang cukup we ku halo.
2: Abi ge kamari ka
5: depok. Da eta salat teh, akimu salat adegkeun salat. Sanggeusna diadegkeun pek ngadunga. Kunaon cenah aya salat dikeureuyeuh aya doa teu dijabah? Kunaon cenah aya tower geus ngajanteng aya HP teu nyambung keneh, boa teu dicas. Baterena beunang. Aplikasina nya eta. Nah, cenah aya salat dikeureuyeuh. Da eta meureun taradaek dicas, taradaek silaturahim jeung alam. Silaturahim jeung gaib, gaibul gaib, rijalul gaib. Hah? Cenah eta tower ditangtukeun teu nyambung, teu nyambung keneh wae ieu HP teh meureun eta teh teu eueuh pulsaan. Nah, cenah aya salat dikeureuyeuh, aya doa teu dijabah wae meureun tara zakat sia teh. Hah?
0: Yeuh.
5: Tara sedekah. Cing atuh ku basa-basa, ku budi anu marahmay ulah baketut teh hareupeun batur teh. Error teh teh.
0: Aduh.
5: Kahartos.
0: Luar biasa, Bot.
5: Nya, eueuh naon-naon Braja Musti teh dipayuneun anjeunna mah. Diri sasampiran, awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Gatot Kaca teh geuning ngagunakeun Braja Musti, Braja Kalpa Lamatan Denta Wisesa. Ai asli mah geuning bieu ngagoler. Tah dina ieu lambang kaagungan nagara aya ketuhanan nu maha esa cing nepi ka perbah dinya bangsa urang.
6: Amin amin.
5: Hah? Wa nahnu aqrubu ilaihi min habli warid, urat beuheung jeung beuheungna masih kene aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Kunaon ku anjeun diluli-luli? Kunaon ku anjeun diantep? Kunaon ku anjeun dipangpalerkeun? Da eta urusanana ka dunya terus. Pangkat anu diudeg budak terus, padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh pedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa.
6: Allah eta
5: mikir taot.
0: Waduh.
5: Naha aye make baju krean tak kusumah? Ai hartina krean tak kusumah teh nyaeta di mana hujan teu kahujanan, di mana panas teu kapanasan. Tah hakikatna mah anjeun ulah kaduruk wae hate teh. Kapanasan ngagolak, kahujanan baseuh. Ulah cing mulus anjeun. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei, tiis cenah jeun kasalametan keur Ibrahim. Ayeuna mah keur Gatot Kaca keur cepot. Ieu mah panasan geureuhan teu kaopan teu payaan dumeh jadi panglima tertinggi nagara. Lah kitu. Salah ngagunakeun wewenang teh kitu teh.
6: Bener.
5: Cing lempengkeun jeung wewenang anjeun kumaha tetepkeun nyerak deleg keur kapentingan nagara jeung bangsa sakitu ngan hiji-hijina.
1: Gaya deui.
0: Nuhun cepot.
5: Ih, sawang suhuna.
0: Lamun bangsa urang geus kitu geus kieu kabeh.
5: Apan ieu layang jamu sekali musada? Kunaon teu dipikiran? Aya kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana manusia teh?
0: Ieu,
5: dadana teh mah.
0: Ieu,
5: irungna. Panona culikna ai manusana?
0: Allah.
5: Dalem ya. Teteh gaib manusia tetot. Nu mata kateranganna namun manusia geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina, di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku. Teu sombong. Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane dina surat Ar-Rahman sababaraha kali.
0: Haduh. Luar biasa. Teraskeun maha guru.
5: Aing disebut maha guru. Iya.
0: Heuh. Kuring di aku guru. Dek ngagugu ka guru moal. Bade.
5: Bisi suudon dina hate, pikeun ngaleungitkeun suudon dina hate, jig cokot si cepot anak Semar pangihkeun jeung aing.
0: Apa salira?
5: Dewek sepot sarua. Tapi aya sepot anak Semar bawa ka dieu manehna keur riweuh hateuna. Sabab dituduh ku unggal jelema pajar sepot maling padahal aing nu malingna mah. Nu matak pangihkeun jeung aing, abeh manehna genahkeun hateuna. Tah, jadi ngayakeun tindakan teh kudu ka hitung ngeunah ka dieu ngeunah.
0: Nah, aya sepot di ditu.
5: Aya,
0: ayeu
5: sarua cepot.
0: Teu kaharti.
5: Teu kaharti sia teh lalakonna can geusan. Kayak geura.
7: Lamun geus tamat teh jam setengah 3.
5: Dumata kula sumogol hirup teh. Ulah kagok. Tamatkeun dina sagala rupa gerejik ini. Abeh ieu lalakon teh tamat.
7: Kamakararuih mata kulajo tamat.
5: Lain tamat lalakonna wungku eta lalakon maneh ti mimiti lahir pi ka pae teh kudu nyaho. Abeh nyaho pangbalikan sabab hakikatna manusia balik ka anjeunna lakon jitu munapuroda ngaliginjing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu selenang-selenang acan diboehan ge kudu hirup. Gatot Kaca panglima
0: yeah.
5: Di mana maot
0: yeah.
5: Sok dagangkeun bangkena ka unggal pasar bangke Gatot Kaca aya nu meuli
0: moal
5: hargaan mana jeung bangke teri.
0: Waduh
5: tong waduh waduh ini.
7: Waduh, waduh,
5: waduh, waduh, tadi.
7: Waduh, waduh.
5: Ya, kahongkeun.
0: Ya.
5: Tadi mana geus hong. Ungeuk. Numatak cik urang hinum mah hong awilaheng. Pangih hartina jeung jati dirina. Ulah seudon ka agama batur dasarua. Panonan ceulian. Ngan beda ngaran.
0: Permios mah guru
5: ini
0: sepot jeung dawalana
5: bisi rek sakula warga bawa ka ditu nama mun dua gan
0: naon
5: pangbalikeun padudan
7: dua tatang
5: heuh atuh deui karunya bangsa urang nepi ka kitu ditatar ditatar majelema teh ngeunaan lambang kagungan ieu tah ditatar teh di luhur heula ye supaya manehna nyaho ka dirina nyaah ka nagarana nyaah ka bangsana
7: iya
5: ngahijikeun heula konsep kitu heeh daraya teh atuh heterogen pamadeganana teh rupa-rupa lumatak dihijikeun teh di dieu ditunggalkeun teh nya kitu cik ayo ge.
8: Pinasti kersahyang tumampara. Kresna Arjuna sampun dumugi dateng ngarsa.
9: Sastra jinggal.
8: Ulah kaget ye kaula.
5: Walah Gusti Batara. Wah, dicarekan dewa ye aing.
10: Numput.
5: Makanya kaya Arjuna dulu. Wah, ribut deui wae euy.

0: gedean oleh cu. Jeung Monas oge gede keneh ieu. Uluh. Bisa jadi Kresna teh bari teu uubar ka Erot jeung nya.
1: Katenyo aing
0: kadenan sia.
2: Ani.
1: Di mana sirah aing?
0: Luhur.
2: Dina mega.
1: Awak aing tenyo.
0: Kadenan katinggal.
1: Tiwi krama aing.
0: Muhun.
1: Dileg-leg sia.
0: Mangga. Aing beuki mah.
1: Teu sieun.
0: Teu.
1: Wani.
0: Teu. Apan ulah sieun komo wani, ulah hayang komo embung. Saperti kuring baheula memeh ka dunya, teu hayang teu embung ka dunya. Tapi gelar ku kersana. Moal pati-pati kuring dijadikeun lamun eueuh gunana hirup. Ari gunana hirup teh nyaeta kulantaran fasilitas ti pangeran aya, bi ilmilah, bi kudratilah, bi irodatilah, bi pardotilah, eta anu dituturkeun ku kuring.
1: Teu sieun ku aing gede.
0: Gede keneh kakawasaan Allah tibatan ente mah. Buktina geuning eta napa keneh dina bumi.
2: Kakawasaan Allah.
0: Hah? Cacak ku bumi teteh masih keneh leutik anjeun. Lamun bumi sagede kacang, kacang hejo, sagede kumaha urang sok?
2: Sok bayangkeun.
3: Bayangkeun kaenya.
2: Bayangkeun
0: gedina. Eueuhna naonan kebul ge lain.
2: Sakebul
0: paling diri sasampiran awak sasampayan. Hei Kresna, anjeun ngagunakeun kitu teh eta teh tina nafsu. Hei, nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhkan diri nu bakal kacingcirihi. Eling-eling mangka eling ruming Kang di bumi alam. Dharma wawayangan bae ragataya pangawasa ana sok asasar nyalampa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuh ka celek sagede ragi.
1: Laras naon teh sakaparan-paran?
4: Tidak penek supir sinen.
0: Alah. Budak penek hayang balik deui. Tong kikituan Kresna ah tong nyingsieunan. Da eta teh tina gengsi dumeh kaelehkeun ngomong ku si Cepot. Teu ningali si Cepot teh saha. Kasang tukangna saha? Cing atuh tunggalkeun Kresna dina katunggalan anjeuna.
2: Nya eta we.
0: Utek tongo walang taga roh peti gogodongan tunggal makhlukna anjeuna keneh anjeuna keneh. La ilaha illallah. Gogodongan lain ngerangera kuring.
2: Gogodongan teh tangkal.
0: Teu sieun kuring mah kunaon-naon jeung teu wani deui. Dek wani kumaha da anjeuna keneh, dek sieun kumaha da kuring ge anjeuna keneh. Ngan boga kayakinan teh dina tugas kuring wa maholak tujina wal insya ilal ya'budun. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeuna. Geus teu sieun kunaon-naon, geus teu wani kunaon-naon. Mun hayang ulah dina naon pek tong jadi naon-naon. Moal matakna naon lamun teu naon-naon.
2: Jeung moal dina naon teh.
0: Moal dina naon deui. Lamun teu naon-naon. Ngan lamun teu naon-naon pisan atuh paur panginten.
2: Kan isuk mah balik uang teu naon-naon dan leto.
1: Tuba.

0: kaning Arjuna teh jago tembak murid Dorna. Oh. Ijazah nage sabaraha hiji betina nembak teh. Piagamna. Kadang-kadang Arjuna mah teu dikecengkeuna. Eta keur latihanana keur diujina baheula. Nembak beurit jarak 1 kilometer.
1: Beuna.
0: Blower. Beuna. Henteu da kaburu lompat beuritna sia teh.
2: Asupan teh disabet.
0: Oh, dicaritakeun sia teh supaya nyaho sia.
2: Asupan teh disabet dalang ruyuk.
0: Dewek harita urusan. Milu latihan. Nembak muning aing. Bari jeung deukeut. Jekuk teh kana ngangona.
2: Ari muning anu badak
1: geuna kancul.
0: Alah. Ah, na make nyingkah. Da kabeh oge aya gaibna. Assalamualaikum ya leluhur gaib. Gaibul gaib, rijalul gaib. Nu gaib. Anjeun ge meureun apa? Yen kuring teh keur ngalalakon geus dicaritakeun leuwih ti heula. Pangna kajadian kieu teh Allah mah parantos uningaeun sabab anjeunna nu kagungan maha skenario. Ku Ayu Usup geus dicaritakeun lalakonna ge cepot kemar.
2: Berarti cepotna
0: teh iya. Artina meureun kudu tamat. Atuh aing paeh mah meureun teu tamat meureun. Geus sia mah tieu. Heeh. Cicing dirinya cicing.
1: Turun.
0: Tuh.
3: Jogol empat
0: ya. Itu jogol empat.
1: Wait. Awas.
0: Itu ciri na ayah kodrat irodate.
1: Ade.
0: Tah leungeun teh kudu ngajawab ti ayeuna keneh lain di alam kubur. Nah ieu teh gedong hotel jalan-jalan teh meunang nu buntung. Teteh jawaban manusia teteh di dunya.
1: Jawaban leungeun.
0: Kudu aya gunana, jawaban leungeun dan buntung mah teu becuseun.
4: Ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun.
0: Sungut kaput. Ieu mah ngan ngocoblak we dina sungut paloba-loba omong ai gawe eueuh.
2: Awas.
0: Wut. Goblok teh euy papatong teh mah. Heeh.
1: Beda nyuruhna teh
2: papatong. Teh papatong goong
0: teh. Hey, Damang.
3: Sakali dua ge.
2: Saudara-saudaraku. Ade
0: ulah. Hey, panah. Anjeun pasti nyaksian kana ieu kajadian. Anjeun jeung kuring-kuring jeung anjeun eta-eta keneh. Barelik deui, Jik.
2: Duh. Ada ulah simpang-simpang gitu, Cuk.
0: Balik deui. Hey. Kade bisi di jalan kasabat ku maneh, cing hati-hati nya. Heeh. Pamulikeun martabak aing. Dinginin. Martabak. Teh bawa ngomong kabeh silaturahiman. Ieu mah nyaritakeun batur we adean ku kuda beureum. Nabi Sulaiman bisa wawuh kana suara sato. Bisa ngobrol. Nabi Sulaiman teh bisa ngobrol jeung sato. Nah, isi atuh becus.
1: Teu.
0: Kudu wawuh sia oge. Marukana ngobrol kieu meureun. Lamun domba beberlean sore hayang naon?
1: Hayang nyatu.
0: Geuni kata wawuh.
2: Lamun kitu tak kunaon.
0: Lamun domba. Kikituan hayang naon?
2: Hayang baso.
0: Tuh.
1: Hayang taun.
0: Hayang taun sok kawinkeun abeh loba anakna. Urus ku sia.
3: Guru-guru nyemplong.
0: Eta piduiteun wungkul.
3: Hayang
0: taun geus. Sia mangga jedog atuh. Mun teu wawuh.
2: Guru-guru ngaranang.
0: Sok bawa ngomong kabeh, bawa ngomong. Lawang kahirupan teteh kabeh oge. Rohmat teh geus ngampar deuleu. ngaku batur benang na barang-barang nama ti urang keneh gini balik deh ka urang bener teta lampu baheula meunang si Thomas apa Edison nepi ka ayeuna manehna teh mikir ngomong jeung kabel sadunya ngomong jeung positif negatif tina nyeleng leuman nok dibaca terus wawuh tungtungna jadi we lampu sadunya ngarasakeun hasil karya si Edison lain muslim teh
2: bener bisa dipakai alat
0: teh nya naon nya bangsa urang anu kudu turut muning muning teh apa dibawa ku garong ngicilik we
2: merukana lendek di ponci
0: nu awe nurulung geuning aya gawe henteu sedengkeun doa teh teh ulu tungtungna teh mulak sugan di tanah lamun di cebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing
2: buah hasil bener kan
0: da urang cicing
2: muning ditungtun merekanak dikawinkeun buruk di ponci
0: heeh iya ye kaulanun kula mundur bahaya nah gitu kan mawa hate kaduhung teteh mawa hate kaget kan sih cenah disiksa ku kaget tapi lamun manehna inget yen Allah maha dina sagalana jajadian anjeuna kadang-kadang teu kaukur ku manusia tapi jadi kun payakun ngingki ge baralik teu goreng hate mah tobat eta kereta api keur tarik dipegat merokana dek eureun
2: geu arep-arep keuneun
0: pegat ampun ah ngalongok ka belah ditu ah heeh can datang ka tong kasanya euy datang Kacarios Gatot Kaca kairing ku Astra Jingga sareng Dawala. Ayo keribut.

0: Euy. Bebejak ka kuring som. Lamun aka heueuh rumasa nyokot layang jamu sakali musada sok di kamanakeun. Di mana ditunana saha nu nitahna?
1: Di rumasa aing ge moyong di rumasa. Kabina-bina cing kai.
0: Ulah ngalieurkeun batur ke hukuman bakal dua lipat.
2: Berat hukuman.
0: Ditenggelan ku bapa ku beubeur. Teu ngaku keneh wae.
1: Heunaon atuh kudu diaku ku aing, aing geus sing dibentar gluduk sumana ge. Da teu rumasa, aing teu rumasa da wala.
0: Ulah ngerakeun.
1: Heunaon anu kudu diaku ku aing.
0: Tah kitu gan.
1: Diolo di kumaha-kumaha ge tetep pun lanceuk teh tenggangkeun aing mah kieu we nanyakeun ge. Taroskeun ka juragan anom leungitna poe naon malam naon.
0: Tangtos agan uninga malingna sepote
3: malam Jumaah.
1: Hari Jumaah kamari?
3: Iya. Yeah.
1: Abdi ka karaton?
3: Iya. Yeah.
1: Aing malam Jumaah kamari aing jeung sia naon? Heupan gapleh. Di pos hansip harita teh ngarona kaleungitan aing teu henteu aya bebarengan na sia embung jadi saksi aing
4: ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun
0: apan aing teh geuningan kerek gigireun sia dina saung teh dina pos hansip teh tepi ka isuk-isuk teu ka mana-mana. Bayangkeun ti itu maritis ka kota sabaraha jauh. Da leres agan teu ka mana-mana dina malam eta teh pun lanceuk teh.
3: Nya. Kaula yakin? Yakin. Yen si cepot ieu teu maling naon-naon. Kaula sanggup jadi saksina?
0: Agan sanggup jadi saksi?
3: Iya. Yeah.
0: Entong kan moal nyeun saksi palsu abdi. Sabab agan teu nyaksian abdi di lemur.
3: Lain, ieu mah aya nu ngaku. Aya kajadian nu sejen.
0: Saha?
3: Sarua jeung maneh sarupa.
0: Di mana jelema nagan? Teungeulan ku aing geura.
3: Geulana tenang.
0: Di mana kan? Lu fitnah tamun kitu.
3: Nya tenang.
1: Lah, aya geura panggih abdi lah digisik ku abdi.
3: Tenang.
1: Woi, jar meneng-meneng Gusti

0: kesenian tradisional gong sibolong, pusaka jaya, buang jayadi di jalan raya Tanah Baru teh geninggang empang, gong sibolong teh kesenian tradisional teh teh anu wajib dilestarikeun
1: mumule
0: nya kari-kari ayeuna abdi teh dituding maling layang jamu sakali musada. Mangkaning dinten ieu teh janji anu manyer. Aya nu ngawayang abdi teh
2: dinu naon?
0: Dinu tahlil. Ieu
1: dalang tahlil.
2: Sanggup kaula pikeun nyalametkeun maneh. Maneh sing reug-reug cing pageu. Bisana jelema dihukuman teh hiji pengakuan, dua bukti, tilu saksi.
1: Tenang we, teu rumasa mah ya.
2: Kaula saksina yen maneh teu maling. Kadua barangna layang jamu sakali musada nyekel teu?
0: Henteu.
2: Tah. Oge maneh pantengaku,
0: mun
2: moal kena hukuman lamun anjeun sang aya pengakuan jeung barang bukti.
0: Tah cing reug-reug kitu akat atuh. Eta paurna teh pun lanceuk teu lemah jantung. Nya. Lah eta kana udud atuh da mun teu reureuh-reureuh. Heuh da udud apa mere.
3: Dae meuli mah teu kabendang.
0: Jadi agan teh nanaonan atuh kikeuan nya anak abdi ka dieu?
2: Dek ditepungkeun jeung anu nyokot layang jamu sakali musada.
0: Eta jelema panganyalukan abdi, abdi kena ditepungkeun teh naon?
2: Dek nyalametkeun maneh.
0: Nyalametkeun abdi tina tuduhan. Eta nanaonan di manehna teh nya? Manehna teh nu maling. Pangna manehna mirip-mirip rupa abdi, hartina rek ngadudomakeun antara agan jeung abdi. Cing waspada gan.
3: Pamarentah jeung rakyat.
0: Pihak katilu yeuh. Anu bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang, cing waspada. Eta mah dunungan langkung uninga perkawis eta mah. Margi agan mah dina widangna. Badan Intelijen Nagara. Ngan bilih lali.
2: Ya.
0: Abdi sasaranana ieu. Kade ayeuna teh loba nu ngamanfaatkeun pada rugu.
3: Jelas.
0: Bahaya ieu. Nagara parantos kieu mah ieu. Agan ridho teh aya abdi. Lah weh abdi mah moal rame teh moal atuh.
2: Iya.
4: Pin lah stiker sahyang tumampara.
2: Barang nuju raos nuju ngariung. Hei, ulah kaget. Jelema. Pindah bot, pindah bot, pindah, pindah, pindah.
0: Naon?
2: Pindah dieu. Pindah dulu.
0: Naon?
3: Pindah.
2: Ngali.
3: Pindah.
1: Pindah. Pindah. Pindah. Pindah. Pindah.

What? Goblok cewek di ketrek banget aing. Woi. Wet atuh ya. Ya teu beunang aja. Wet ya.

0: si pajarkeun anak Semar nu maling tah eta aslina mah nyuuh ka anyeun. Anu ngajen karajana, anu ngahormat karajana. Da rayatna mah geus ngajen, ieu teh ulah dipararancing ku kajahatan oknum-oknum anu teu tanggung jawab.
1: Ngajen deui ngahormat.
0: Karinu diajena ulah pinter kabalinger. Jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan. Keur mah jelema bodo tamah di bobodo karunya. Tah asli nama eta.
2: Di maneh mah teu nyokot layang jamus, Pot. Gusti ampun deui. Ampura, Pot. Keun bae kaula sanggup nyalametkeun maneh tina tuduhan ti balarea. Da geuningan aya nu sarua jeung maneh. Aya nu jiga ngan kaula teu apal poho kana hukum jiga. Ai jiga teh lain dan nu nya mah nu aslina. Ngan kaula dek nanya ka eta jalma, sae lain. Raya daya kan. Ih, ku agan taros agan tanggung jawabna. Abdi hayang salamet tina tuduhan. Isin. Pindah da wala.
1: Sae.
0: Ari anjeun teh saha? Kuring nya aing nya. Aing teh anjeun. Anjeun teh kaula, kuring teh anjeun, anjeun teh kuring, kuring jeung anjeun eta keneh. Tah komo geus kayana mah teu ngarti aing mah. Dieur. Jadi pangna anjeun. Disebut kaula, kaula disebut anjeun teh apa ditunggalkeun dina la ilaha illallah. Allah geus ngajadikeun kuring, Allah geus ngajadikeun anjeun, Allah geus ngajadikeun nu pinter, Allah geus ngajadikeun nu bodoh, Allah geus ngajadikeun utek tongo walang tagak roh peti gogodongan. Tunggalkeun Allah jenenganana.
1: Amin.
0: Ti aya nepi ka eueuh anjeunna keneh.
1: Sawargana narakana.
0: Nu matak muka sapah diri teu kahalangan ku aling-aling kabeh oge pujieun wungkul alhamdulillah sadayana puji kagungan anjeunna nu ngurus sadaya alam pek geura tunggalkeun
1: manusa mah keur boga cita-cita jeung ramun
0: katunggalan nu maha esa tea pamingpin jeung rakyat jeung angkatan bersenjata. Eta-eta keneh cing singa gigi dina ngajalankeun roda pemerintahan.
1: Allah eta.
0: Ngahasil pamarentah. Hartina nyeuwe dina sagarupana. Bakal ngawujud dina sagarupa pasualan anu dicita-cita anu diprogramkeun lamun geus bener-bener gawe babarengan, geus ngabuktikeun dina gawe sapopoe. Sirina layang jamus kalimusada. Ku anjeun ngan ukur dijeun isim dibulitkeun dina cangkeng. Naon maksudna? Disimulkeun ieu layang jamus teh ditunana dina sirah anjeun, hartina jeroeun sirah. Nyaeta dibuktikeunana dina gawe. Adil pramarta teh buktikeun.
1: Adilna teh sing ngawujud.
0: Ulah loba saur tanpa buku, loba carita tanpa nyata. Dimerdekakeunana ge 45, 4 jeung 5 teh 9. Dina wujud anjeun teh aya 9 liang. Panon 2, irung 2, liangna ceuli 2 jadi 6.
1: Baham hiji.
0: 7 jeung baham. Di hanap aya 2 liang. Liang Cikiih jeung liang Pedut.
1: Eta jeung si liang
0: Mambu. 9 liang. Hakekatna dina diri anjeun hiji panon jeung awasna. 2 seuli jeung dengena, 3 irung jeung ameuna, sungut jeung ucapna.
1: Seulina.
0: Seuli jeung dengena. Otak jeung elinganana, ati jeung pikirna, sarap jeung rasana, leungeun jeung obahna, suku jeung lengkahna, ditunggalkeun 10 tunggal nya eta wujud jeung hirupna.
1: Wai.
0: Nah, asa omongan bapak aing jadi.
1: Kitu bisa
3: bahasan bapak teh kitu.
2: Bapak aing lain apaan? Bapak aing teh bahasa init, aing teh aya.
3: Iya benar da.
2: Bapak ieu mah jigana euy. Geura sok kadek euy. Apa nu jadi raja Amarta
4: Sahadan adalah
2: ya syariat nama kaula lain sah rakyat anjeun mah pelayan anjeun mah ukur dharma kusuma ngawungkulkeun nemongkeun gawe ulun kumawula karahayatna
1: tentulna
2: pikir ku anjeun lamun anjeun eueuh rakyatna harek mimpin cucunguk heh rakyat nu kawasanya ya tah di dieu aya kedaulatan sapinuhna kedaulatan teh di tangan rakyat heh ulang ahina tu ka si cepot raja maneh teteh anjeun mah jadi raja aya waktuna tapi rakyat eueuh pangsiun rakyat heh
1: saya mantan saya batosna
2: aduh matak sora rakyat sora Allah tuh sangka teuing aing hooh bapa urang ieu teh jigana jelas eudah urang geus urang kekesek tarima layang jamu sekali musyada tarima ku anjeun hiji salametkeun tuduhan batur ka si cepot nampi kadua jalankeun dina gawe cukup sungut mah kaput ulah loba omong buktikeun dina gawe sapa poe ngaronjatkeun ajen inajen antara pamimpin jeung rakyatna rakyat jeung pamimpinna di dieu saling jungjungkeun saling asah saling asuh saling asih heh hartina profesional cing bener-bener anjeun jadi negarawan cing bener-bener anjeun jadi politikus mun ulah jadi kedok kungkul orientasina ulah kana kekawasaan bahaya ka itu nang bakal tega ngahalalkeun kana sarupa acara
1: ulah karo kupang bibita
2: cukadeh hah tetep orientasina kana jadi media hartina anjeun kudu nyalurkeun aspirasi rakyat nu sabenerna laras kaula nu dupi salira teh saha aing tunggal anjeun jeung aing pinasti kersahyang dumampara ieu kajadian teh dimonitor ku Batara Kresna Arjuna Gatotkaca sadayana oge sami ngahuleng ngaraga meneng nempok kajadian anu spektakuler luar biasa leungitan perbih hilang tanpa kerana ieu astra jinga mamalihan nya eta jadi sang hyang tunggal Ramana Semar Badranaya nurut cahya sesekar ningwang nurut cahya sesekar ningwang sakaya kilang gumila